tajam takadam takanam takadam tatit tangir takadir gil taktajam takadam takanam takaram tatit tangir takadir gil taktajari tadala tajanu tadalu tadini tadini tadjanu takita tarita danata janu.